0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی
0: دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بەناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: دەنجی حکمەت و ڕێنمایی.
0: بەناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليل واتا لدنيا دا خوا بقورين وا جيد قوريتا وبوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك وا بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا

مسلمان نابێ بێ ڕێزی بکە. ئەها کاتێک کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سلم لە غەزاکان جەنازە و تەرمی کافرەکان دەکەوت، دەیگوت یاڵ ئەوانەش بخەنە ژێر خۆڵ بیان شارنەوە، با دڕندە نەیان خۆن، باکە سوکایەتیان پێ نەکا. بەڵام ئەوان کە جەنازەیەک تەرمی مسلمانێکیان دەکەوتە بەردەست، گوێچکیان دەبڕی، سکیان هەڵدەدڕی، جگەریان دەردەهێنا، چاویان دەردەهێنا، لوتیان دەبڕی، هەتچیان دەکرد، کە ئەو لە عادەتی عەرەب نەبوو، بەڵام ئەو عادەتە هاتە ناو عەرەبیش. جا خۆشەویستان ئێمە هەرچێکمان کە لەسەر شانە دەبێت جێبەجێ بکەین. ئەرێ باشە مەجلیسەکانمان، ئەرێ باشە بۆ دوو قسەی بەسوودی تێدا نییە، ئەو مەجلیسانەمان کە دادەنیشین لەگەڵ یەکتر، جاری وایە تەلەفۆنێک مەجلیسێکە، تەلەفۆنێک بە دەدەقا چارێگەیەک، نیو سەعات، سەعات، یان بە ئەنتەرنێت یان بە تەلەفۆن قسە دەکا، ئەوە مەجلیسی تۆیە لەگەڵ بەرامبەرەکەت. ئەرێ بۆ دوو قسەی بەسوودی تێدا نییە، ئەرێ بۆ باشە هەر پێکەنین و قاقا و نەخشە کێشانە بۆ سەیران، نەخشە کێشانە بۆ سەردان، نەخشە کێشانە بۆ ڕاستە ئەو شتانە پێویستی ئینسانن، ڕاستە ئەو شتانە پێویستن ئینسان لە تەمەنی خۆیدا جەبەجێیان بکا و هەوڵیان بۆ بدا و لەو خۆشیانە دابێ. بەڵام هەموو مەجلیسەکانمان دوو قسەی خێری تێدا نییە، مەجلیسەکانمان نازانین لەکوێدا دەست پێ بکەین و لەکوێ کۆتایی پێبێنین. مەجلیسەکانمان زۆر کات بە فێڕۆ دەدەن. لە مەجلیسەکانماندا خەلکانێکی ئاوها دانیشتوون کە پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله علیه و سەلەم هەندێک مەجلیس هەیە بەڕاستی ئەگەر تۆ پشتی تێ بکەیت و بەجێی بێڵیت، خێر زۆر زیاتر لەوەی کەوا دابنیشیت و لەگەڵیان بەشداری بکەیت. ئاخر وەڵاهی ئەو کات بە فێڕۆدانە ماڵمان کاول دەکا، سەرفەتی ژیانمان بە فێڕۆ دەدا. خۆشەویستان هەر لەم ڕۆژانەدا هەواڵێکی زۆر دڵتەزێن بڵاو بوویەوە کە بەڕاستی هەموو خەڵکی شۆک کرد. ئەوە بوو منداڵێکی 15 ساڵان بە سێ چوار کەسی گەورە تەعدای لێ دەکرێ و پەنا بە خوای گەورە بەدڕەوشتی بەرامبەر دەکرێ، دوایش ئەکوژرێ. یعنی بزانە ئەو ئومەتە چی بەسەر هاتووە، بەس بۆ تێرکردنی غەریزەی خۆی گوێ نەداتە هیچ شتێک، بەدڕەوشتیەکەی گەیشتووەتە قیمە. بەڵام بەداخەوە کە حکوومەت و کاربەدەستان و لایەنی پەیوەندیدار ئەم کەسانە ناگرن و دادگاییان ناکەن و لە سێدارەیان نادەن. حەق وایە بەڕاستی ئەوانە وەکو ئیسلام دەرێ ڕەجم بکرن، بەردباران بکرن. لەبەر ئەوەی ئیسلام بۆیە ئەوەی داناوە، ئەو بەردبارانەی داناوە لە سەریان بەڕاستی، تاوەکو ببێتە پەند و عیبرەت جارێکی دیکە کەس جورئەتیشتی وانەکا، زاتی ئەوە نەکا کارێکی ئاوها قێزەوەن ئەنجام بدا. ئەخر بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم دەیفەرموو ئینەما بوعیثتو لئوتەمیمە مەکارم الئەخلاق، بۆ ئەوە هاتوومە تاوەکو هەموو ڕۆشت جوانەکان تەواو بکەم. بەڵام بزانە خەڵک چەند بەدڕەوشت بووە کە لە دینی خوای گەورەدا دەبڕێ. ئەها بزانە خەڵک چی لێ دێ، خوای گەورە دەفەرموو لایکە کەل ئەنعامی بەل هم ئەضەل، وەکو جاندار و ئاژەڵی لێ دێ، بەڵکو خراتر لە ئاژەڵ، خراپتر لە ئاژەڵی بەسەر دێ. ئەوها وای لێ کردووە، یعنی هەوەسبازی و ئارەزوو بازی و شەهەوات و شوبهات وای لێ کردووە کە هیچ شتێک نەخوێنێتەوە، هیچ شتێک گوێ نەدا بە هیچ شتێک. سوپاس بە خوای گەورە لە مەملەکەتی ئێمە، لە کوردستانی ئێمە ئەم شتانە هەر دەنگی نییە، ئینشەئەڵڵا دەنگیشی نابێ. بەڵام پێویست دەکا لایەنی پەیوەندیدار کارێک بکەن بەڕاستی ئەم خەڵکی کە گوێی بەو هەواڵە بووە، دڵی ئاو بخواتەوە بەرامبەر بەو کەسانی سیستەمیان کردووە بەو شێوازە. خۆشەویستان ئومێد دەکەین کە ئینشەئەڵڵا و تەعالە ئەمانەی کە لە تاقیکردنەوەکاندان خوای گەورە سەرکەوتویان کە و سەرفرازیان کە و ئەوانەی کارێکیان کردووە کەوا کات بە فیڕۆ دەدەن، خوای گەورە تەوبەیان بقسمت بکا و ئەوانش کەوا کاتیان کارێکی ناشەرعیان کردووە، خوای گەورە هیدایەتیان بدا. ئەگەر شایانی هیدایەتن، ئەگەر شایانی هیدایەتیش نین، خوای گەورە لە کۆڵی ئەم مەملەکەتە و ئەم وڵاتیان بکاتەوە، چونکە جاری واهەیە بەهۆی گوناحی کەسێکەوەی خوای گەورە مەملەکەتێک ئازار دەدا، قەومێک ئازار دەدا، وڵاتێک ئازار دەدا. زۆر جار وا بووە قەومەکەی موسا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە بەهۆی کەسێکەوە کە خوای گەورە بارانی نەباراند، کە چون بۆ نوێژە بارانە، خوای گەورە گوتی
يا موسى بموسى فرمو عليه

صلات و سلام کەسێکتان تێدایا بەهۆی گوناحی ئەوەوە بارانم گرتۆتەوە بارانیش نابارێت تا ئەو لە ناوتان بمێنێ با بچێتە دەرەوە ئەوجا باران دەبارێ بەڵام پێغەمبەر موسی کەهاتەوە لەسەر کێوی توڕ ئەو قسەی بە قەومەکەی ئومەتەکەی گەیاند کەس نەچووە دەرەوە بەڵام ئەو کەسەی کە زانی تاوانەکە تاوانی ئەوە تاوانی ئەوە خوای گەورە ئاوی لە ئاسمان گرتۆتەوە بەرامبەر بە خوای گەورەی یەکتەوبەی ئەوانە سوحی کرد کەسیش نەچووە دەرەوە بارانیش باری پێغەمبەر موسی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەو جارە چووە لای خوای پەروەردگار لەسەر کێوی توڕ کە قسەی لەگەڵ خوای گەورە دەکرد کلیم الله مەشهور بوو موسی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام وکەلەم الله موسی تەکلیما قسەی لەگەڵ خوای گەورە دەکرد لەسەر کێوی توڕ داوای لە خوای گەورە کرد فەرمی پەروەردگارە تۆ فرمانت کرد کە کەسێک لە ناوماندا تاوانبارە بەڵام کەسیش نەچووە دەرەوە بارانەکەشت باراند وتی ئەی موسی ئەو جارە لەبەر گەورەیی تەوبەکەی ئەو تاوانبارە خوای گەورە فەرمووی ڕەحمەم کرد و بەزەیم کرد و بارانم باران تەوبەیەکی ئاوا گەورەی کرد فەرمووی بەس خوای پەروەردگار فەزع مەکە ڕوو ڕەش مەکە جارێکی دیکە تەوبە بێ جارێکی دیکە نەچمەوە سەر تاوانێکیەوە ئەمە تەوبەیە ئەگەر ئینشاءاللە ئەو تاوانبارانە ئێمەش بەخۆیاندا بچنەوە ئینشاءاللە تاوانەکانیان گەیشتووەتە کێوی توڕ ئینشاءاللەهو تەعالە خوای گەورە تەوبەیان بە قسمەت بکا و تەوبەیەکی وا بکەن و جارێکی دیکە نەگەڕێنەوە سەر تاوانی ئاوا قێزەبوون و تاوانێک کە خوای پەروەردگار هەمومان بەهۆیەوە عەزاب بدا خۆشەویستان بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆیە ناوبڕێک وەردەگرین بۆ ئەوەی ڕاو سەرنج و تێبینیەکانی ئێوەش وەربگرین تاوەکو لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمان ئینشاءاللە باسی دامەزراندنی بزوتنەوەی ئیسلامی و کۆچکردنی شێخ و ڕابەری گشتی بزوتنەوەی ئیسلامی بکەین مامۆستا مەلا عوسمانی ڕەحمەتی کە ڕەحمەت و بەرەکەت بوو بەڕاستی بۆ ئەم وڵات و کوردستانەمان ناوبڕێک وەردەگرین بۆ ئەو مەبەستە و ئەگەڕێنەوە خزمەتتان

0: بەر بە خزمەتتان گەیشتینەوە بۆ ئەوەی تیشکێک بخێنە سەر ڕۆژی دامەزراندنی بزوتنەوەی ئیسلامی و وەفاتی زانا و ڕابەر و مفەسیری قورئان جەنابی ئیمام مستا مەلا عوسمان عەبدولعەزیز ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێ. خۆشەویستان وەکو ڕۆژێکی مێژوویی ڕۆژی سێزدەی پێنج ڕۆژێکی مێژوویی گرنگەکەی تێیدا بەردی بناغی دامەزراندنی هێزێکی ئیسلامی ڕەسەنی خۆماڵی داندرا لە کاتێکدا ئەو پارتە ئیسلامیە بە تامی کوردستانی بوون لەدایک دەبێت کە ڕەگ و ڕیشاڵی هیزری دەگەڕێتەوە بۆ زانای بەرز شێخ سەعید و قازی و هەموو زانا بەرزەکانی تری کوردستان کە مامۆستا مەلا عوسمان و زاناکانی تری هاوڕێی نەخشەیان بۆ کێشە. مامۆستا، قوتابخانەیەکی فکری سیاسی و بزوتنەوەی ئیسلامی هەمان ڕوانگەی تێڕوانینی هەیە بۆ نەتەوە کۆمەڵگە و ژیان و ئاراستە ئاینی و هیزریەکان. بزوتنەوە داینەمۆی دامەزراندنەوەی ڕابوونی ئیسلامی بوو لە ناوچەکەدا و دوای هەرەسی دیواری خەلافەت. تایبەتمەندی قوتابخانەی مامۆستا مەلا عوسمان و بزوتنەوەی ئیسلامی تەنها لەوە دانیە کە لایەنێکی ئیسلامی بێت و چونکە کەس نییە لە پانتای بواری کاری ئیسلامیدا کار بکات لەو قوتابخانەیەدا بەهرەمەند نەبوو بێت. گەشەکردنی پرەنسیپ ئەخلاقی و عەقیدەیی و ئیمانیەکانی تاچی کوردستان کە بۆتە مایەی شانازی گەلەکەمان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بێدارە ئیسلامیەی کە بزوتنەوەی ئیسلامی هێنایەکایەوە. بزوتنەوە خوێنی داوە بۆ ئازادی گەلەکەی و پاراستنی شوناسی ئاینی نەتەوەکەی. هەڵنەتۆقیوە بۆ بەرژەوەندی کەسی و حزبی وەک هەندێک لایەن کە بازرگانی دەکەن هەم بە ئاین و هەشیانە بە نەتەوە. سیاسەتی دووفاقی لە نێویاندا بەرپا بوو لە ئێستادا بۆتە مۆدیل، بەڵام بزوتنەوە بە ئەخلاقەوە سیاسەت دەکات و لە هەر ناوەندێکدا بێت خەمەکانی موسڵمانان و گەلەکەی لە پێشینەی کارەکانیەتی. لەو ڕۆژەوە دامەزراوە ناحەزەکانی لە پلانگیڕان نەکەوتون، بەڵام بە ئیرادە و خۆڕاگری و حکمەتی ڕابەری گشتی و سەرکردایەتیەکەی هەموو پلانەکان لە گۆڕنراون. ئاسۆی داهاتوو ڕوونترا یەکڕیزی و تەبایی و مەرکەزیەتی بزوتنەوەی ئیسلامی کاری حزبی و هەماهەنگی ئۆرگانەکان بۆ تەمایەی دڵخۆشی و خۆشحاڵی هەزاران کادری دێرین و موسڵمانان بەگشتی، ئەوەش ئاماژەیەکی پرخێر و داهاتووی گەشترا کە چاوەڕێی ئەو بزاوە دەکات. لە یادی سێزدەی پێنجدا درود بۆ جیانی سەرکردە مەزنەکان و شەهیدانی ڕێگە ئیسلام دەنێرین. خۆشەویستان ئەم بزوتنەوەی ئیسلامیە کە بەڕاستی بە ڕابەراتی یەکەم ڕابەری ڕابوونی ئیسلامی لە کوردستان مامۆستا مەلا عوسمان ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێ، ئەم ڕۆژە بەڕاستی گەشاوەیە، ئەم ڕۆژە گەشترە، ئەم ڕۆژە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر دەگەشێتەوە، چونکە هێزێکی ئیسلامی لە کوردستاندا بەم شێوازە کاری کردو، هەم بۆ نەتەوە و هەم بۆ دینەکەی و هەم بۆ نەتەوەی کاری کردووە و دانەبڕاوە لە ساحی کوردستاندا. هەرچەندە پلانی زۆر دژجێردراوە و هەرچەندە زۆر نەخشە ڕێگا هەبووە بۆ لەناوردنی ئەم هێزە، بەڵام سوپاس بە خوای پەروەردگار بە حکمەتی ڕابەر و سەرکردایەتی و ئەندامانی هەتا ئێستا هەر خۆڕاگر بووە و هەر دەشمینە ئینشاءاللە ئەم مینبەرە مینبەری خواناسی و دەعوە و بانگەوازی بۆ دینی خوای پەروەردگار و جیهاد و تێکۆشان لە سیاسەتدا کاری جەنابی مامۆستا مەلا عوسمان بووە. ڕابەری گشتی ڕابوونی ئیسلامی جەنابی مامۆستا مەلا عوسمانی ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێ، بەڕاستی خۆی بەرەکەتێک بووە لە ساحای کوردستان بە شاهێدی هەموو یار و نەیارانیشەوە، چونکە ئەم خەڵکەی کە مامۆستایان بینی و یان لە خزمەتی دابوون شاهێدی عیبادەتی چاچی بەکەلکەوە هاتن و بەدەمەوە هاتن و هەموو ئەو مێژوەی بۆ دەدەن. ئەگەر مامۆستا پیاوی قیام و لەیل بووە، پیاوی جەنگ و جیهادیش بووە، پیاوی سیاسەتیش بووە، پیاوی سولح و مەسرەتیش بووە. لەم بابەی کە بۆ یادی کۆچی ڕابەری ڕابوونی ئیسلامی زانیاری مەلا عەبید نووسیویەتی پیاوی قیام و لەیل دەڵێ، وەرن با پێتان بڵێم مێژوو شاهیدی کارەکانە. ئێستا باسی پیاوێک دەکەم لە نیشتیمان پەروەریدا ڕاوەستاوە و هەروەک حەمرین و جودی. لە ئیمان و باوەڕدا لەسەر فیکری هاوڵان دروست وەک تابیعین لە قیادە و سەرکردایەتی کردنیشدا بەتەواوی وەک خەلیفە بووە. مامۆستا مەلا عوسمان عەبدولعەزیز ڕابەر و دامەزرێنەری یەکەمین هێز و فکری جیهادی لە کوردستان و یەکەمین هێزی جیهادی لە سەدەی رابردوودا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوو. مامۆستا بە پیاوی قیام اللەیل ناسرا بوو. نوێژەکانی بەتەواوی نوێژ بوون لە خوێندنی ئایەتەکانی قورئاندا بەکوڵ دەگریا. هەڵگری ئازاری ملەتەکەی بوو لە خەمی دینی ئیسلام و لەو لاشەوە بێنازی گەلی کوردی لە کۆڵ نابوو. مامۆستا مەلا عوسمان جوامێر بوو. هەرچی ئیمتیازات و پلەوپایەی حکوومەت بوو کە بۆیان پێشنیار دەکرد وەلای دەنا. لە هەڵەبجە بوو لە مزگەوتی شافیعی ئەولی ڕوون بوو هەر ئەوێ دەبێتە پاڵپشتی شۆڕشەکەی. بۆیە شارە گەورەکانی ئەو سەردەما بەلاوە دەنا لە ئامێزی هەورامان و شارە زووردا بە ئارامی و لەسەرخۆیی درێژەی بەکاروانی ژیان و فکری خۆی دەدا. مامۆستا مەلا عوسمان سەر ڕایدە سەڵات و ناوی باڵا و پلەی گەورە و سەرۆکایەتی کردنی پاش مەرجی جگە لە تەفسیرێکی پڕ بەها و کتێبخانەیەکی ڕۆشن هیچی لە سەرەت و سامان نەبوو تا جێی بهێڵێت. لە سەردەمی ڕابەراتی کردنی بزوتنەوە ئیسلامیدا لەسەر پارچەیەك بەڕێی کۆن دانیشتبوو لەوێوە حزبێکی چەکداری بەهێزی کوردی لە وڵاتی عێراق بەڕێوە دەبرد کە یەکێک بوو لە حەوت حزبەکەی بە دیلی ڕژێمی بەعسی لەناوچوو بوو. بە جۆرێک ئیمان نووری ئیمان لە دڵیدا بوو، نەیار و دژەکانیشی لە حزوریا چۆکیاندا ئەدا. ئامێستاش شۆڕەتی ناوی گێشاوەی بە مەزنی ماوەتەوە و تا ئەبەد زیندووە. خۆشەویستان پەیوەندیەکمان لەگەڵدایە. کاک نازممان لەگەڵدایە. بەڵێ فەرم کاک نازمی بەڕێز.
1: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و ڕەحمەت اللهی و بەرەکاتو برای بەڕێزمان. کاک نازم
1: خۆشەویستم بەڕێزم تەمەن دوش بم.
0: خوای گەورە پادارت کابرای بەڕێزمان.
1: خوای گەورە عەدی پاداشتان دەکەلێ ئەو کارە باشانەتان لە ئەو قسەسازانەتان مەبۆنی دامەزراندن ئیسلامی پیرۆزگاییتان لێدەکەن لە ئەندام و قادیرانی جوبەی ئیسلامی وە خوای گەورە ئەو سەیدە بەڕێزانە زەتی بەیە بەعلاش تاکە ئینشاءاللە لەکە لا ئیلاها ئیلاالله پەروەردەبوون لەکە لا ئیلاها ئیلاالله سەیسلامە بەڕاستی ئەو ساعو ئیسلامیان بەریبوونی شەهیدەکانی شەهیدە بەڕێزەکانە وای گەورە بەفتنبەرز علان تاسا زە پیرۆزگاریتان لێدەکەم وا دەستگۆزیتان لێدەکەم هیوادارم بەردەوام بن بەرەو پێشدکی بزوتنەوەی ئیسلامی. پاسە خوای گەورە بزوتنەوەی ئیسلامی ئەگەر هەرچەندە خەلتانێک هەبوو چێشە مشکیلە لێ دروستکردن شقاقی کرد، بەڵام هەر بزوتنەوەی ئیسلامی جەماوەنی خەلکی هەیە لەناسری خەلکی هەر مایە.
0: بەڵێ
1: بەڕاستی خوای گەورە ئەو تەمانەی هەر بزوتنەوەی هەر بەزانی کە ئینشاءاللا
0: سپاس بە خوای گەورە. دەستەکانت خۆش بێ یاڕەبی کاک نازمی بەڕێز. خوای گەورە پایدارت کا یاخوا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. خوای گەورە پاداش داتەوە. زۆر سپاس بۆ پەیوەندیەکەت. بەڕاستی خۆشەویستان ئێستاش دەبینین ئەم مینبەرە، ئەم بزوتنەوەی ئیسلامی، ئەم صحوەی ئیسلامیەکە لە کوردستان دروست بووە، هەمووی دەچێتە سەر حسابی مامۆستا مەلا عوسمان، ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێ. هەرچی مینبەرێکی چاک و چاکە خوازی هەیە لەم کوردستانە دەچێتە سەر حسابی ئەو، چونکە ئەو ڕابەری ڕابوونی ئیسلامی بوو لە کوردستان. هەرچی هەوڵ و کۆشێک بوو دای بوو ئەوەی کەوا ئێزگەی دروستکە، رادیو و تەلەڤیزۆنی دروستکە، بۆ ئەوەی کەوا موسڵمانانی کوردستان تیدا بەهرەوەر بن، ڕۆشنبیر بن. ئەمە ئێستاش ئەم مینبەرە هەر بەردەوامەکە لە 90ەوە یا 91ەوە دروستتر بڵێم، ئەم دەنگە دامەزراوە. سوپاس بە خوای پەروەردیگار تا ئێستاش هەر بەردەوامە، هەر ئەم چرایی کە ئەو هەڵی کردووە تاوەکو ئێستاش هەر کار دەکا و ئیشی خۆی دەکا. خۆشەویستان ئەم ڕابوونی ئیسلامیە بەڕاستی لە لووتکەوە سەری هەڵدا و هەروەها تا گەیشتن بە لووتکەش ناوەستێ. گەیشتن بە لووتکە پێش هەر شتێکە کە باوەڕ و بڕیاری بەرگەگرتنی ڕێگە و پشودرێژی و دووربین و ئامانجی بەرزی دەرچوونی لە دۆخی مرۆڤی ئاسایی دەوێت. گەیشتنە لووتکەی مادیش ئەگەر نەگۆڕێت بە باڵای مەعنەوی و ڕۆحی ئەخلاقی کامڵتر نەکات، ببینە گەیشتن بە لووتکە ئاسان نییە. بلام معنوتي ايدا بمرجي مادي ومعنوي كاني وبراستي قرستر اوي ما في جان للتكاش دا بداد نشانكي اويا سر مشقانه د چتنا مجو ودش بيت سرچاوي الهام بخشين بو پيشنگاي دواي خوي تاب ريادي گيشنه لوتكه بدنو بشي هن ندي ام بزوت نو اسلاميه تا وكو استاش سپاس بخوي پروردگار لوتكي بر نداو و هر وها بو گيشتن بو لوتكي كه درستي كه وجاري چي دي كه ان شاء الله تعالى حول كو شكاني چركر دوتو تا گيشتن بلوتكا و الامز گرتنی نوکانی دهاتو انشاءالله ناوسته و بردوام ده به خوشویستان کاتی برنامه کمان کتایی هات بم اندازه دینا کتایی القیم جاری برنامه صدای جماور همو لایک سپرده خواهی پروردگار بن کس پرده زاناکا و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین تاکو القیه چی دیکا و برنامه چی دیکا خواتان لگل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواي قورة برجة بسر دلو دروني همومان في خوش حالم كأزارج بخزمت ايوي عزيز خوشويز قيشت موا لبرنامكي خوتان فيزانم خوشويستي عزيزانم. پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بدای کوباو کو مال من دالو با قربانی بین سبحان الله هم روی چی پی پشان داوین بو اوی تبایی و تفاقی و خوشویستی لبینی مروفکان دروز ببیتن بطایبتی لبینی خزانو لبینی پیاوکی لبینی پیاو لبینی خزانکی زا انسان لجیان دا اگر یک تیری خوشویست که دو کس بون با برادر یکتر ما وقت لشوین یک مانوا داره چه بکن بو اوه علاقه و پیوند یکان یان زیادتر پتوتر بیتو محبت و خوشویستی و رز و حرمتیان برانبر یکتر زیاد ببی. پیغمبری خو علیه الصلاة و السلام ارشاد مندکا افرمیتن تهادو تحبو اوه هدیه بدن یکتر دیاری بدن یکتر یکتر تان خوشتر دویو خوشویستی تان زیادتر دبی لدلو درونی یکتر دا. زبوی عزیزانم سبحان الله هدیه و دیاری شتیچی زور زور کاریگره لدلی انسان کنده شتیچی زور کاریگرو مؤثره لدلی او کسانی کوا هدیه و دیاری دادن یکتری تو لروجانی روزگاری جیانی خود دا تزورو بکا بزن اوی که هدیه و دیاری چی پیشکش کردی چن ریزو حرمت و خوشویستی لدلت زیادتره. دو کس برادرتن یکی چن هدیه چی خلات کردی دیاری چی بو هینای اوی تریان هیز دیاری و خلاتی بو نه هینای بلام اوی که خلاتکی بو هینای ابینی لدلت دا درزیگ لخوشویستی و محبت و ریزو حرمتی بران برد زیادتره. زا اما لجیانی روتینی خو من وای زا قدر و ریزی ام هدیه با گوروی و بسوچی نیه با هرزانی و با گران بهایی نیه ابدا. اصلا اوانی که فکر دکنه و که هدیه گران بها و با قیمت و گوره نشانه زیادتر خوشویستی نخیر. اما فکر کردن ایچی زور زور مادیه اما لروانگی ایچی زور مادی فکر دکاته و که چند هدیه گوروی بهایی لبو بی گران با قیمت لبو بی او زیادتر خوشویستی نخیر وانیه بلکه سر ل خوشویستی که دایه سر ل او هدیه دایه که تو بوی ابی زبراسی زور زرنه هدیه که زور بسوکه هدیه که بسن هزار دیناری چی بره مره بلا محبت و رجز و حرمت که زور گوره یا خوشویستی که زور گوره یا زبراسی امه دبی لب حالت دا ام قاعده که گوتم لما لزه بزه بکن لبینی جنو مرده بخشینی هدیه و پیشکش کردنی دیاری براسی زی خوی اکاتو لدلکان براسی خوشویستی و محبت زیادتر دکا لدلکان بطایبتی پیاوکان ابی براسی پیاوکان ام حالت زور زور مراعات بکن ابی دمام دم لجیانیان دا لروزگاری جیان دا هدیه چی جوانو خنزیلانی ریکو پیگ با خزانکانیان ببن لو دیاریانی که براسی زور کاریگره لدلی افراد دا گله گل هر با خوشتی چی جوانه سبحان الله هر با خوشتی چی سحراویه هر بوخی که انسان تماشای دکد دلی پی خوش دبید هر بوخی که انسان تماشای دکد غمی پی اروات هر بوخی که تماشای اکی الله اکبر حسب سعادت و بختواری اکی زا اگر بیتو ام گلت زوانا گلوی چی سوری زوان دمام دم بو خزانه که خود ببیتوا سبحان الله ام خزانه چند توی زیادر خوش دبید چند ریز و حرمتی توی للا زیادر ابید هز دکاتن ام پیاوی احمالی نکردوا هز دکاتن خوشتویستنی اوجدهی لطلی پیاوکی لایزال و زی خوی کبیتو و روش بروش لزیاد بوندهی و دلیلش من هدیه و دیاری که دلیلش من بلگش من هنانی ام گل سورت زوانه یا زبراسی پیاوانی خوشتویست زور اساس اما دمم دم دا هر کاتیگ لمناسبه و لشتیگ دا هدیه چی زوانی خنزیلانی گله چی زوانی خنزیلانی با خزانه که خود ببیتوا زن انسان پیاو ایبه فکر کردوا هندگ مناسبه هن زور شیرینن لجیانی جنو مردائیتی دا هندگ مناسبه هن زور شیرینن لجیانی جنو مردائیتی دا مثلا روژی یکم زار دیتنی جنو مرد
یەکەم جار کە ئەم پیاوە ئافرەتەکەی دیتووە بەڕاستی ڕۆژێکی تاریخیە، ڕۆژێکی خۆشە، زۆر خۆشە ئینسان یادگاری ئەم ڕۆژەی بکاتەوە. زابۆیە تاریخەکە و بڕیارەکەی لەگەر لەلای خۆی بنووسێ، برێ لە تاریخی ڕۆژی فلانی، مانجی فلانی، ساڵی فلانی من ئەم خێزانەی خۆم دیتووە. هەموو ساڵێک کە دەگاتە ئەم ڕۆژە هەدیەیەکی جوانی خنجیلانەی بۆ ئافرەتەکەی خۆی ببات، پێی بڵێ ئافرەت خێزانە خۆشەویستەکەم ئەوە ئەو ڕۆژە بوو کە یەکەم جار بوو من چاوم بە تۆ کرد. والله ئەو ئافرەتە لە خۆشیان دڵی ئەفرێ، والله لە خۆشیان نازانی چ تەعبیرێک بکا لە خۆشەویستی کە لە ناو دڵیتی بەرامبەر بە تو بەسی بەوەی کەوە خۆشترین لەحەزاتی ژیانت کە یەکەم جارت ئەوت دیتووە لە بیرتە و ئینسانێکی بە وفای و بۆیە تەعبیر لە خۆشەویستی خۆت دەکەیەوە بەگوڵێ یاخود ئەو ڕۆژێک کە گواستیتەوە بەڕاستی ڕۆژێکی خۆشە، بەڕاستی ڕۆژێکی زۆر گەورەیە لە ژیانی ژن و مێردایەتیدا. حەقە ئینسان ئەو ڕۆژەی کەوە خێزانەکەی گۆشتیتەوەش ئەو ڕۆژەش لەبیر نەکا، بیکاتە ڕۆژێک کەوە هەدیە و خەڵاتێک و دیارییەک بۆ خێزانەکەی خۆی بباتن. جا هەر خەڵاتێک بێ، هەر جۆرە دیارێک بێ، هەر جۆرە هەدیەک بێ، ئیشکال نییە لەوەی میم ئەوەیە تۆ ئەم ڕۆژە لە بیرت نەچێ و ئەم ڕۆژە زندی بکەیتەوە لە ماڵ و وەکو یەکەم ڕۆژی کەوە تازە گۆستەوە ئاوا بە یادی لێ بکەنەوە و بەخۆشی دابنیشن و هەدیە و دیارییەکی زۆر جوان و خنجیلانش بە بۆنی ئەو ڕۆژە لە بۆ خێزانەکەت ببەی. دەیکەواتە ئێستا ئێمە زۆرینەی پیاوەکانمان لێیان بپرسە ئەرێ کەنجی ژنت گۆستەوە، وەڵاهی لە بیری نیە فەقیرەی، وەڵای من چکە ژنەکان بڕێک وریاتر و لەو حاڵەتەدا وریاتر بوون و لە فکریان بی، بەڵام زۆری پیاوەکان هە لە بیریشان چووە. ئەمە دەلیلی ئیهمالی ئێمەیە بەرامبەر خێزانەکانمان، دەلیلی ئەوەیە کە بەڕاستی ئێمە نەمانتوانیوە جێی خۆمان چاک چاک لە ناو دڵی خێزانەکانمان بکەینەوە. دەزانی خێزانت ئەگەر بێت و ڕۆژی گۆستنەوەت لەیاد بێ و لە ڕۆژی گۆستنەوەدا هەدیە و دیارێکی بۆ بەی، دەزانی چ سحراویەکە ئەم هەدیەکە بۆی ئەبەی، دەزانی چ ئەسرارێک دروست دەبێ لە خۆشەویستی و محەبەت لە دڵی خێزانەکەش بەخۆشت هەست بێ ناکەی. سبحان الله کانیاوی و ڕووباری خۆشەویستی لە ناو دڵی خێزانەکە سەر ئەدا و هەموو ئەڕژێ بە ناو ژیان و ماڵتدا و خۆشتر و دەکا و بۆن خۆشتری دەکا و ژیانەکەت هەموو کات ڕێک و پێکتر دەکاتن. زە ئازیزانم، خۆشەویستانم، پیاوانی خۆشەویست لەبیر مەکەن ئەو ڕۆژانەی کە ڕۆژی زۆر خۆشن لە ژیانی ژن و مێردایەتیدا. ئەم ڕۆژانە ئیستیقلال بکەن، ئەم ڕۆژانە ئیستیقلال بکەن بۆ ئەوەی جوانترین دیاری بۆ خێزانەکانتان ببەن. یاخود ڕۆژەکانی جەژن، جەژنی ڕەمەزان، جەژنی قوربان، دوو جەژنی زۆر پیرۆز لە ئیسلامدا، ئەبێ بزانین مسلمانانی بەڕێز، ئێمەی مسلمانان تەنها دوو جەژنمان هەیە، تەنها ئەم دوانەش بە جەژن دەزانین و بە دینداریشی دەزانین کە لەو ڕۆژانەدا کەیف خۆش ببین و دڵشاد ببین و شمەتی جوان و ڕێک و پێک لەبەرکەین. دەیکەواتە لە ڕۆژی جەژنەکاندا، لە ڕۆژی جەژنی ڕەمەزان و جەژنی قورباندا، حەق نییە پیاو دیاری و خەڵات بۆ خێزانەکەی لەبیرکا، حەق نییە پیاو دیاری و خەڵات بۆ منداڵەکانشی لەبیرکاتن. دەزانی کاتێک چەند ڕۆژ پێش جەژن تۆ ئەچی لە بازار چەند دیارییەکی جوانی قەشنگ دەکری بۆ خێزانەکەت و بۆ ماڵ و منداڵەکەت. کاتێک کە ڕۆژی جەژن دادێت، پاش ئەوەی کەوا لە مزگەوت دەیتەوە نوێژی جەژنت کردووە، بە دڵخۆشی منداڵەکانت هەموو ڕاوەستاون بۆ ئەوی نانی جەژنیان لەگەر بخۆیت، کاتێک کە خێزانەکەت پێشوازی لێدەکا و سەری ماز ئەکەی و جەژنە پیرۆزانەی لەگەڵ ئەکەی، پاشان منداڵەکان یەک یەک دێن و ماسیان دەکەیت و ئەوانیش دەست ماز ئەکەن و جەژنە پیرۆزانەیان لەگەڵ ئەکەیت، ئەو زاهەنجین بڕۆ بانجیان کە یەک یەک هەدیە و خەڵات و دیارەکانیان پێ ببخشا. دەزانی چ خۆشەویستێک و چ محەبەتێک لەو ماڵە پەیدا ئەبێت، دەزانی چ خۆشیەک لەو ماڵە دروست ئەبێت، تەنها بەچی تەنها بەو هەدیە و دیارەی کە بۆت ئامادە کردوون. پێشیان مەڵێ، پێشیان مەڵێ من هەدیە و دیاریم بۆ ئامادەکردوون، با فوزائی بێ، با مفازە بێ، با لە ناکاو بێ، زۆر خۆشتر و زۆر بەتامتر و بەلەزەتترە. بەڵام چەند ڕۆژێک پێشتر ئەوان بزانن کە تۆ دیاریت بۆ کڕینەوە و دیارەکانیان دیتبی، وەڵای ئەوەندە تام و لەزەتی نامێنێ. ئەمما ئەگەر فوزایی ڕۆژی جەژن یان ڕۆژی گواستنەوەت یان ڕۆژی دیتنت ئەوە فوزایی گوتت ها ئەو خێزانە خۆشەویستێکم، ها ئەو هەدیە و دیاریان بۆ کڕی و پێم خۆشە لێمی قبول بکەی، وەڵای ئەبێتە شتێکی فوزایی، ئەبێتە شتێک زۆر محەبەت و خۆشەویستی لە دڵتان پەیدا دەکات. یاخود ئازیزانم
زور پیاو هيا سفر اکات اتسی لشاران اگر رو ده سوره کدیتو ماره بدو دستی بطارو با علاقه چی بطار دیتو ماره و سلام لمن دالان دکن نه براسی انسانی مسلمان ده به ام فرصتا لقیز نداد لبرتی کتو لماله دور اکوی توا عشق و اوینی مدالکانت بود زیاد ابن خوشویستی لدلی جنکت بود زیاد اکات حز اکا زود بیتوا حز اکا زود بدبینی باید دبینی همو روشه حوال دپرسه اگر روشه با موبایل اکت تلفون نکی دلی تون دبید اشتیاق ساعتک زودتر بگر ریتو ماله دزانی ام اشتیاقا او تاوروانیا او خوشویستی بس استقلال که با هدیه و دیاری و خلاطه اگ لگه خود بینا لوین در را فکر کوا چه خلاطه که زوان بو خوزانه کم ببم چه خلاطه که زوان بو خوشویسته کم ببم که خیزانه کما اوکاد هدیه که زوانی شارکه بینا میل هولیر یعن لسلیمان یعن لدوگ یعن لو شارکته دا دجید بوی بکری نه اما تا ملزتی نیا تو لو شارکته عجیه تی که سفرت بوی کردوا او شارکه بوی سود لوین در هدیه که زوانی خندیلانی بو بکره وقتمان شر نیا گرام بی شرط نیا او خلاطی که اکرید گرام بها بی خیمت گرام بی نه با دیاری و هدیه چی زور بسوچیش بی بلام تعبیر لخوشویستی تو بکا برام برخیزانه کت تعبیر لو بکات که تو خیزانی خود لفکر که که تو خیزانی خود لبیر نکردوا مهما کانه دور ببید بلام عشق و اوین زیادتر ابیتد خوشویستی زیادتر برام برید بی و تمنا اکی ساعت اگزوتر بگری توا چون اویش تمنا اکات تو ساعتک زودتر بیتو، زودتر بی مالکی آوردن کیتو، زودتر بیتو سفر کی دانشی، زودتر بی مالکی پرشادی خوش و پیکانی کی توش دبی به همان شیوا او هست و سوژه و شعور او خوش ویستل ناودل دبید، بلام بسی به هنانوی دیاری و خلاتی چی زوان، به هنانوی هدیه چی زور زوان بو آفرت کرد، زهرش تیک بی، خود ازانی آیا خزانه کرد حزیلت سیا. حسته تزورب هدیه دکرد افرته که اگر انگوستیه چی زیری بسو چیشی با بکرید زار زار دلی خوش ابید افرته هر مکسیه چی با بکرید زار زار دلی خوش ابید زه هر زور هدیه و خلاته به مهم تو بتوانی خلاته که زار زوانی قشنگ لبا افرته کد ببیتو و لو سفره دا اوکاد بزانه افرته کد چون دل خوش ابید چون رود اداته بزانه چند دل شاد ابید سنه چند حزب بختواری و سعادت و خوشویستی اکاد عزیزانم اما پیغمبری خوایا علیه الصلاة والسلام اوی فیر کردین که لقاعده که دا فرموی تهادو تحابو او هدیو دیاری بدن یکتر با اوی خوشویستی تان زیادتر بیدن حتی خودی خوشی پیغمبری خوایا علیه الصلاة والسلام هدیو خلاتی قبول کردوا سلمانی فارسی که تا کلمه دینا ویستی راستی پیغمبر تعقیب کاتو علیه الصلاة والسلام نشانه و بلگکانی پیغمبرایتی پیغمبری بیسته بو لنصرانی کانو لقشکان دا زبوی هد زاری چی صدقی بو هنانه خوارد بلام زاری دومشته چی بو هنه فرمو یا رسول الله اما هدیو دیاری بو تم هنوا یکسر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام قبولی کردو لی خوارد زا مشغرو لعفرتکان اکم علم خوشکانی برازم هر چند دیاره که پیاوکت بوچوک به وری گره هر چند دیاره که کمیش به وری گره چکا ما نشانی خوشویستی ها خوشویستیش تعبیر نکره باشتی گورو باشتی بوچوک بلکو تعبیر دکره باو هدیه و دیاری که لبو توی هیناوه زهیوا دارم انشاءالله با همو من هدیه و دیاری لبو یک ببایی تاکو دیدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هەرچەندێک ئاڵای لا ئیلاهی ئیللەڵاه لەدەست بێت، هەرچەندێک خەزینەی سەرزەوی و مولکەکەی سولەیمان ببەخشی، هەرچەندە دەموچا و پێستی سەرت لە سوز دەبێت، دڵت ئیخلاسی تیا نەبێ عاقیبەتەکەت وەکو ئیبلیسە. دۆران و گۆران و لەعنەتی ئەو لەعنەتەی بەر ئیبلیس کەوت بەر هەموو ڕیاچیەک ئەکەوێت. بۆیە برانی خۆشەویستم، کاتێک ئەم وتانە ئەبیستی ئەبێ ئەژنۆت بشتی، ئەبێ خۆت کۆ بکەیەوە بۆ ئەوەی کە بە نزووترین کات فێری ئیخلاس و پەروەردەی دڵت بکەی لەسەر ئیخلاس. هەموو ئەو ڕێگایەنە لە خۆت بگری کە بەرەو ڕیا و شوهرە و خۆ گەورەکردن و ناو گەورەکردن و مەشروع گەورەکردن و ئەم شتە جەهەنەمیانت ئەبا بەنابە ڕەب العالەمین. ئینجا ئەبوو سولەیمانی دارانی ئەفەرمێت: فرجعوا إلى الغش الذي في قلوبهم. الله عز وجل أم خيانة لهيت منافق قبولناك. يحذر المنافقون أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبه. عز وجل أم ضل برياء أم ضل بركبراء أم ضل الدنيا ويستا أم ضل الشهرة ويستو حس كردن بخو قورا كردن اللي ناقر اللي سر حسابي دين خلق وايتي بقى إلا أبروي أبا إلا فصحي أكا لدنيا لقبرو لقيامته وكو إبليسي فزح كر وكو بلعام قاروني بد فزح كر. أفرميت فرجعوا إلى الغش الذي في قلوبي لكوتاي دعوكي بخشينكي تيكوشانكي مشروعكي نسيني كتابكي داناني كنالو مكتبكي إلا كوتايكي دقريت وصد دڵە بۆگەنەکەی لەبەرەوەی ڕەحمەتی ئەللاه لە کاتێکا لێی دوور ئەکەوێتەوە کە سترە ستری کردووە بۆ کاتی ئابرووبردن، ئەو کاتە ڕەحمەتی خۆی لادە ئابرووی ئەچێت کە ئەم کابرایە چەندێک نیەتی خراپ بۆ لەگەڵ مەعبودی حەق و لەگەڵ ئەوانەشی کە قسەی بۆ کردوونە. فەڕەجەعوا ئیلە الغەش الذی فی قلوبی ئەمەندە بەسە کە ئینسان بە هەموو شێوەیەک جهادي نفسي بكا تاوك ترشي ريابك، وإلا عاقبتك الشيطاني، عاقبتك إبليسي، عاقبتك بلعامي، عاقبتك قاروني، كالله تون لزوي دمان بات أخوار وأقر قلب ما رياتي أبي أقر عبادة كانم رياتي أبي أقر عبادة كانم لقل الله يحق إلهك باطل كسانك باطل تيدابي. والله أكرمه من أن يمن على عبد بصدق ثم سلبه إياه. الله أكرمت رب بخشر دتر بزيتر لوي هدايتي كسيك بدا أو دل الصادق بي لقل الله إخلاصي بي الله إخلاصي لي بسنيتو بيمي الله برسكاتو لزياتي أوي كالناوي خوي برسكا بريا الله نزمي بكا وكو إبليس وكو قارون وكو بلعام. بويا بتاي بت هربان خواسيك تان بيني دورا گۆڕا ئینحیرافی کرد سەبەبی ڕەئیسی دڵێکی نەخۆشی هەبوو بە تایبەت لە ڕووی ئیخلاس، لە ئەسڵانیەتی ئەوە بۆ برا گەورە بێ، شوهرەی هەبێ، خۆی بە دیار بێخی، یوتیوبی خۆی هەبی، خەڵکی لە خۆی کۆ بکاتەوە، من ئەزانم، من ڕەخنە لە کیباری عولەما ئەگرم، نەقد لە فلان و عەلان ئەگرم، ولكن الله عز وجل مهلەیەکی ئەداتی وئلا وەکو ئیبلیسی نەگریس ئابرووی ئەبا لە دنیا لە قەبر و لە قیامەتیش. ئەمە لە گەورەترین سەبەبەکانی ئەوەیە کە ئێمە دانیشتوین لە خزمەتی ڕەحمەت و هیدایەتی خاوەنی دڵەکان کە ئەللایە دڵمان پەروەردەکا لەسەر ئیخلاس. وەڵڵاهی وەڵڵاهی وەڵڵاهی دانەنیشتوومە بۆ ئێوەی باس بکەم ئیلا بەو نیەتەی کە ئەللا ئەزانێ ئیخلاسم نەخۆشە. ئەمانەوێ پەروەردە بین لەسەر ئیخلاس، بگەینە ئەعلا دەرەجەی ئیخلاس بۆ ئەللاه عەزە وەجەل. خەڵکی لە مێشک و هۆش و عیبادەتەکانمانە لەبیر بکەین. بۆیە باسی ئیخلاسەکەین قەستی ئەللاه عەزە وەجەل، مەبەستی واجب بکردنی عیبادەتی ئەللاه لەسەر ئێمە تەنها ئیخلاسە. كما قال السوسی: مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص. تنها مبستي الله عز وجل عبدكاني إخلاص أبو الله سبحانه وتعالى. يعني جوري عبادتكي ناوروكي عبادتي لإيمة أبي، جوهري عبادتي لما روحي عبادتك كإخلاص.

کە دەیکەی سوودی هەیە یا سوودی نییە. یعنی تۆ جاری وایە کابراڵی دکورە دەچی بکەین بەخوا ئەگەر دوو قسەی دەمەتە دوو پێکەنین و دوو چینەکەین، یعنی ئەی چی بکەین؟ ها هەموو قسەیەک دەزانرێت ئەو کەسەی خۆی دەیکا ئایا ئەو قسە دەیکا سوودی تێدا یا تیایە نییە. کەوا بوو خۆشەویستان مسلمانە بەڕێزەکان، ئەو قسانەی کەوا مایەی یعنی سوودی تیانیە، قسەی پوچ و بێمەعنایە، قسەی بێواتایە، قسەیەکە یعنی کەڵکێکی نییە، ئەم ئەندکردنی ئەم قسە بە ئەنجام نەدرێ. پاشان ئەم پیاو باشە دەفەرموێن یەکێکی تر لە نیشانەی جەهل و جاهلیەتی ئەم ئینسانە ئەوەیە کە ئەم ئینسانە کەسێکی جاهیلە، العطیەت فی غەیری مەوضیعین، بەخشینی پارە و سەرەت و سامانێک لە غەیری جێگەی خۆیدا. یعنی سیدەکەی جاری واهەیە کابرا پارەیەک دەبەخشێت، ماڵێک دەبەخشێت بە کەسێک، یعنی کابرا شایەن نییە و پارەی پێ بدرێ. بڕوا بکەن زەلامی وا هەبووە، پارەی زەکاتی هەبووە، بڕوا بکەن، بڕوا بکەن داویەتی بە خەڵکێکی عارەخۆر. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی کەوا ئەم زەلامە ڕەفیقی خۆیەتی و ئەم زەلامە بۆ نمونە چییە؟ تۆتی فلانە کەس، ها ئەمە زەکاتی منە و ئەمە بۆ تۆ. کابرا عارەخۆر بووە، فەقیر نەبووە. ئەمە بەڕاستی نەزانینە، ئەمە بەڕاستی جاهیل، یعنی ئەمە جەهلی ئەم ئینسانەیە. پاشان پارە بەخشین لە جێگەیەکی خۆیدا کە جێگەی خۆی نەبێ، لە شوێنێکدا کە جێگەی خۆی نەبێ. کابرا جاری وا هەیە پارەیەکی زۆر و لێشا و مۆڵ دەخاتە بەردەستی خێزانەکەی بۆ نمونە، ئەم خێزانەش بە ئارەزوی خۆی پەرژوو بڵاوی دەکا بەم لەولادا. لە کاتێکدا ئەگەر فەقیرێک بێت داوای 15,000 20,000 لە پارەی لێ بکە، ئەڵێ نیمە، بەخوا نییە، بێکەسابەتیە، پارە نەماوە، بەخوا برا، یعنی بێپارەییەکە، هەر پارە نەماوە. لە کاتێکدا پارەکەی داوە بە خێزانی خۆی بە ئارەزی خۆی پرژوو بەڵاوی دەکا، شتێک دەکرێ معامەلەی چی و لێپرسینەوەی چی؟ ئەسڵەن دوکاندارەکان ڕقیان لەو کەسانەیە کە معامەلە دەکا بۆ لەبەرۆ فێریەوە بوو، هەر داوای چەندێکی کرد و چەندێکی خێر خستە سەری یەکسەر ئەم بڵێ باشە فەرموو، شتێکە دوو دۆلاری پێداوە دەیدا بە 12 دۆلار، دەیدا بە 13 دۆلار، هەر زۆر کابرا معامەلە بکا 3 دۆلارەکەی لادەبا 10 دۆلار، یعنی 3 قات و 4 قات خێری تێدایە. کابرا وا فێر بووە معامەلەی لەگەڵدا بکرێ، ئەمە چییە؟ معامەلە تووڕە دەبێ، عاجز دەبێ. ئەمە نیشانەی جاهیلیە، نیشانەی نەزانیە. پارە ئەمەندە زۆر دراوە بەم ئافرەتە ئاوا پەخش و بڵاوی دەکا بەم لاولادا، یاخود دوکاندارەکە فێری ئەم بەزمە دەکا، یاخود پارە زۆر بدرێ بە کوڕەکەی، بە کچەکەی، یاخود پیاوەکە خۆی زۆر پارە پەخش و بڵاو بکا. بەڕاستی کەوا بوو، یاخود کابرا سەیرەکەی یعنی ئەو پارەی هەیەتی لە ڕێگەیەکی کۆمەڵە نادروست و ناڕەوایەتیدا سەرفی دەکا. ئەمە لە مستەلەحی ئیسلامەتیدا، مستەلەحی دینی خوای پەروەردگاردا، ئەم کارانە بە نەفامی لە قەڵەم دەدرێ. ئێمە وەکو مسلمان دەبێت ڕابهێنرێن، دەبێت ڕابێین لەسەر ئەم هەڵسوکەوتانە، نەیکەین ئەنجامی نەدەین، بۆ لە دینەکەمان داڕەوانیە کەیتر ئەنجامی دەدا و لە ژێر هەر ناو نیشانێکدا بە کەیفی خۆی. باسي إسلامتي دا كينيما. الرابع إفشاء السر عند كل أحد، نهيني بلاو كردنا واللاي همو كسيا كابرا نهيني كي هيا آفرتيكا بياويكا كوريكا كتيكا غنجا بيرا نهيني كي سيركي أمن دا عقل فقير وعقل صابل كيا أم نهيني لاي همو كسيا بحسيبي خوي فلانا كزو سيقسي خوشي بو دكا لمجيس يكدا لا ددقا نيو ساعاتي يكدا يكدا قرن بسببي تو كومال دل سوزي بو أنجام دادا سيركي أم كابرا هاتشي نهيني دلي خوي هيتي لأم كابرا يتر أنجام دادا. أما براسي نشاني جاهيلي أم إنسانيا، أم إنسانا جاهيل ونزانا بو يني هيني خوي دقا تبردسي همو كسيا كوا. بينجمينيان الثقة بكل إنسان، سقبون و بروابون به همو انسانه، نشانه جاهل او انسانه نزانه، چون کم تو دبید لدورو بری خود دا لو کسانه لگل خود دایا دبی وریا بید، یعنی سقو بروا نکی به همو کسیک دوای حتا دوای تاقی کردنو دوای لیت یگشتن دوای همش معنی او نیه که انسان بدگمان به همیشه در باره دورو بری کاری خود به قایم را بگره. هول بدو کسانه که لفیل دان لپلان دان لکمین دان لآماده باشی دان بو ورگرتنی قصه تو، حل سکوتی تو، تصرفاتی تو، هول بده شتی خود مدر کین علای خلقیگ. پاشان او کسانی که خاونی روشت و خاونی ادب و خاونی اسلامتی و خاونی شخصیتی که چاکن، خاونی دلنی آینم انسانانا، او کاتا دتوانی شتی که شده بی لای امن باسی بکی. کوابو بروانبون به همو کسیگ، یعنی اگر بیتو کابرا امن ده خوش بلین خوش باور بێک، ئەم زەلامە ئەمەندە کەسێک بێ یعنی عقل بچووک بێ، هەر کەسێک بێ و دوو قسەی بکرد و قەناعەتی پێکرد، ئەمە نیشانەی ئەوەی ئەم ئینسانە نەزانە.
وكو عرض مان كردن ما يأوينيكا إنسان بدقمان بي درباري كسي دروبرين نا بز إنسان دبي قائم كار بي نتو ظلم اللي كردو نبيش يلاو ظلم اللي بكا كابراتو كا بدقمان نبون برامبر با إنسانا كان أمش تيكي الرواية بلا مانا يوجنية يترتو هاتشيشتي خود دهي بي خيدي بردسي خلقيو أمش بيوزناكا پاشان خالی ششمینیان درباره وی که امزانا امپیاو باشه ده فرمید شش خال هیا نشانه جاهیلی جا نزانی ام انسانی اگر انجامی بدا خالی ششمینیان چیه؟ ان لا يعرف صديقه من عدوه یعنی کابرا دوست و دشمنی خویل یک نکاته و لهر لکردواری جا لکون دا لکرد دا وابا و بوترا و دبید دوست و دشمنی خود لیک بکیته و دوست او کسیه داد گریانه و دشمنیش او کسیه که داد خاطر حالتی کی پیک نیم. یعنی انسان دبیت بتهایتی مسلمان دبیت زور عقل بی دبیت زور وریا بی که دوستی و که دشمنیتی که لچاکی امداله که فود کابم داوایی دکاتا او کودی تقریت او ات پرچو پا پا پارچه هر پارچه گیده چه بلایا که پرچو بلاو دبیت او و چه دایوه دزگیر ویم انسان بکا بوی انسانی عاقل اویه او انسانه دوست و دجمنی خوی بناسیه بزانی که دوستیتی تو خوشک بر رزکه گنجه بطیبتی با گنجان امرو لبروشگاره منده سیره که با کرانو با کچانه و دوست و دجمنی خوی ناناسن کابرا نازانی که لمصلحت و برجواندی اما باو کودای که دا ماو تمنه که چندها سالاین هیا هر جور یک نصیحتی ام کرایان ام کچیان دکن سیره که ام کرایان ام کچا مؤثر بو بو کاریگر بو لجیر قصو پلانی کسی که بران بری دا پیوا بید ام دل سوزیتی بابا ام باسی تقدمو پیش کوتن دکا بابا ام حضارتی لایا بابا ام تقدمی عقلی لایا باو کودای که عقلیان دوایا دو یعنی دوای کونه پرستی و لباسی سردمی اشکوتو امانه اکن نه خوش ویستان انسانی مسلمان به تایبتی ده به دوست و دشمنی خوی بناسه لهمو کار یک ده لمسئله معامله ده لمسئله اسلامتی ده لمسئله هلسو کوتی نیو بازار ده لمسئله دراوسیتی و برای کردنی کاروباری کمالایتی ده لمسئله سیاست ده ده به دوست و دشمنی خود بناسی او قصانی که لگل داده کری خود لمشکی خود ده تحلیلی که بجوانی نگوی اونده دل فقیر وی همو کاروبار وزعی خود بده ته دستی همو کسی که و ایتر آی ام زلام دجمنه ام زلام دوستن دبید انسانی مسلمان اگه داریم حالتانه بی که و ابو خوشویستان لیره دامه بسمان چی بو ام پیاو باش عباسی اوی کرد که الکلامو فی غیری نفعین قصه کردن لشتی اگده کسو دینه بی براسی اما شتیکی نار روایه ما بسمان اوی که انسان با زمانی خوی بگره درباره هندی حالت درباره هندی کرده و چون کم پیغمبری خو علی صلات و سلام ده فرمید لفرموده یک دام این الرجل لا تکلم بالکلمه من سخط الله ما یظن ان تبلغ به ما بلغت فیکتوب الله علیه بها سخطه الى یوم القیامه پیایی واه اقصه یک دکا ام قصه پیوانیه یعنی امن ده تاوان و گناه بلام حتا روژی قیامت خوالم انسان عاجزه حتا روزی قیامت خوالم انسان توریا لبرو کلمه قصه کی وای کردو برحال ما بسمان لاموشگاری ول درسی امر مانده او خوشوستان ام زمان پارچه گوشت یک خوای پروردگار پیدا وین باشترین او جوانترین او چاکترین نعمت یک خوای پروردگار پیدا وین هول بدین ام زمان لکوم لقصه او گفتار یک دا ام لولای پینه کین که خوای پروردگار عاجز بکا هول بدین لکوم لقصه یک دا ام زمان بکار بیرین که رضامندی خوای پروردگار به بدز بینین که رضامندی او و هر و هم چاک سازی خوای پروردگار و بدسینانی بهشت بدست بینین پاشان ام زمانه دبی حق بله لدنیا دا کلمه حق بله لسر حق بله لگل حقان دا بی دفاع لمظلومان بکا او زمانه دبی بو حق بکار بهین رید نگ بو اوی بو ظلم و استمخرا پکاری نگ بو او بکار بهین رید بو مبسی اوی که من گیرفانی خوم خالی نبید بو مبسی برجواندی خوم بو مبسی لدز ندانی کرسی که خوم بو مبسی لدز ندانی شعبیت و جماور که خوم انسان خوای پروردگار او زمانه که پیداوا اما باشتری نعمت یکا اگر دبید دوریای بی اگر وریا نبی لکو ملشتیک دا بکاری دیانی خوای پروردگار تو رو عاجز زکا اگر وریاش بیو آگادار بیو ماموسای زمانی خوی بیده توانی لکاری باش و جوان که رضامندی خوای پروردگار بدز بینه و هروا لکو ملشتیک دا که ام زمانه حل بسورینید که مای حق و راستی و دادگریه با کوملگا و انسودهی با کوملگا دینه خوای پروردگار هدایت من بداد بتوانین زمان من لوتی جوان و لحلسو کوتی جوان و هروا لکو ملشتیکی باش دا ام لولا پی بکین بکر بینین تا رضامندی خوای پروردگار بزز بینین و خوشگزرانی و آسوده و کامرانیش با کاملگای خو من اونده ده توانین اگر با کلیمه یکیش بی با دستی بینین خوای گوره لتوانی منو ایوش خوش بی سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوبو الیک.

هەواڵێکی زۆر دڵتەزێن بڕاو بووە وە کە بەڕاستی هەموو خەڵکی شۆ کرد. ئەوە بوو منداڵێکی 15 ساڵان بە سێ چوار کەسی گەورە تەعدای لێ دەکرێ و پەنا بە خوای گەورە بە دڕەوشتی بەرامبەر دەکرێ دوهش ئەکوژرێ. یعنی بزانە ئەو ئومەتە چی بەسەر هاتووە بەس بۆ تێرکردنی غەریزەی خۆی گوێ نەداتە هیچ شتێک، بە دڕەوشتیەکەی گەیشتووەتە قمە. بەڵام بەداخەوە کە حکوومەت و کاربەدەستان و لایەنی پەیوەندیدار ئەم کەسانە ناگرن و دادگاییان ناکەن و لە سێدارەیان نادەن. حەقوایە بەڕاستی ئەوانە وەکو ئیسلام دەرێ ڕەجم بکرن، بەردباران بکرن. لەبەر ئەوەی ئیسلام بۆیە ئەوەی داناوە ئەو بەردبارانەی داناوە لەسەریان بەڕاستی تاوەکو ببێتە پەند و عیبرەت. جارێکی دیکە کەس جورئەتیشتی وانەکە زاتی ئەوە نەکە کارێکی ئاو هەقێزەوەن ئەنجام بدا. ئەخر بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم دەیفەرموو ئینەما بوعیثتو لئوتەمم مەکارم الئەخلاق، بۆ ئەوە هاتوومە تاوەکو هەموو ڕەوشت جوانەکان تەواو بکەم. بەڵام بزانە خەڵک چەند بەدڕەوشت بوو کە لە دینی خوای گەورەدا دەبڕێ. ئەها بزانە خەڵک چی لێ دێ. خوای گەورە دەفەرموو ئولئیک کەل ئەنعامی بەل هم ئەضل، وەکو جاندار و ئاژەڵی لێ دێ، بەڵکو خراتر لە ئاژەڵ، خراپتر لە ئاژەڵی بەسەر دێ. ئەوها وای لێ کردووە، یعنی هەوەسبازی و ئارەزوبازی و شەهەوات و شوبهات وای لێ کردووە کە هیچ شتێک نەخوێنێتەوە، هیچ شتێک گوێ نەدا بە هیچ شتێک. سوپاس بۆ خوای گەورە لە مەملەکەتی ئێمە، لە کوردستانی ئێمە ئەم شتانە هەر دەنگی نییە، ئینشاءەڵا دەنگیشی نابێ. بەڵام پێویست دەکا لایەنی پەیوەندیدار کارێک بکەن بەڕاستی ئەم خەڵکەی کە گوێی بەو هەواڵە بووە، دڵی ئاو بخواتەوە بەرامبەر بەو کەسانی سیستەمیان کردووە بەو شێوازە. خۆشەویستان ئومێد دەکەین کە ئینشاءەڵا و تەعالە ئەمانەی کە لە تاقیکردنەوەکاندان خوای گەورە سەرکەوتوویان کە و سەرفرازیان کە و ئەوانەی کارێکیان کردووە کەوا کات بە فیڕۆ دەدەن، خوای گەورە تەوبەیان بە قسمت بکا و ئەوانەش کەوا کاتیان کارێکی ناشەرعیان کردووە خوای گەورە هیدایەتیان بدا. ئەگەر شایانی هیدایەتن، ئەگەر شایانی هیدایەتیش نین، خوای گەورە لە کۆڵی ئەم مەملەکەتە و ئەم وڵاتیان بکاتەوە. چونکە جاری وا هەیە بەهۆی گوناحی کەسێکەوەی خوای گەورە مەملەکەتێک ئازار دەدا، قەومێک ئازار دەدا، وڵاتێک ئازار دەدا. زۆر جار وا بووە قەومەکەی موسا عەلەیهی سەلات و سەلام کە بەهۆی کەسێکەوە کە خوای گەورە بارانی نەباراند، کە چون بۆ نوێژە بارانە، خوای گەورە گوتی یا موسا، بە موسای فەرموو عەلەیهی سەلات و سەلام، کەسێکتان تێدایە بەهۆی گوناحی ئەوەوە بارانم گرتۆتەوە، بارانیش نابارێت تا ئەو لە ناوتان بمێنێ، با بچێتە دەرەوە، ئەوجا باران دەبارێ. بەڵام پێغەمبەر موسا هاتەوە لەسەر کێوی توڕ، ئەو قسەی بە قەومەکەی ئومەتەکەی گەیاند کەس نەچووە دەرەوە. بەڵام ئەو کەسەی کە زانی تاوانەکە تاوانی ئەوە، تاوانی ئەوە خوای گەورە ئاوی لە ئاسمان گرتۆتەوە، بەرامبەر بە خوای گەورەی یەک تەوبەی ئەوانە سوحی کرد، کەسیش نەچووە دەرەوە، بارانیش باری. پێغەمبەر موسا عەلەیهی سەلات و سەلام ئەو جارە چووە لای خوای پەروەردگار لەسەر کێوی توڕ کە قسەی لەگەڵ خوای گەورە دەکرد. کلیم الله مەشهور بوو موسا عەلەیهی سەلات و سەلام، مکلم الله موسا تەکلیمە، قسەی لەگەڵ خوای گەورە دەکرد. لەسەر چێوی توڕ داوای لە خوای گەورە کرد، فەرمی پەروەردگارە تۆ فرمانت کرد کە کەسێک لە ناوماندا تاوان بارە، بەڵام کەسیش نەچووە دەرەوە، بارانەکەشت باراند. گوتی ئەی موسا ئەو جارە لەبەر گەورەیی تەوبەکەی ئەو تاوان بارە، خوای گەورە فەرمووی ڕەحمم کرد و بەزەییم کرد و بارانم باران، تەوبەیەکی ئاوا گەورەی کرد. فەرمووی بەس خوای پەروەردگار فەزع مەکە، ڕوڕەش مەکە، جارێکی دیکە تەوبە بێ، جارێکی دیکە نەچمەوە سەر تاوانێکیەوە. ئەمە تەوبێ، ئەگەر ئینشاءەڵا ئەو تاوان بارانە ئێمەش بەخۆیاندا بچنەوە، ئینشاءەڵا تاوانەکانیان گەیشتووەتە چێوی توڕ، ئینشاءەڵا تەعالا خوای گەورە تەوبەیان بە قسمت بکا و تەوبەیەکی وا بکەن و جارێکی دیکە نەگەڕێنەوە سەر تاوانی ئاوا قێزەبوون و تاوانێک خوای پەروەردگار هەمومان بەهۆی ئەوە عەزاب بدا. خۆشەویستان
برنامه کما راستو خویا ناو برک ورده گرین بو او راو سرنجو تیبینی کان یو شور بگرین تا وکو لا بشید و می برنامه کما ان شاء الله باسی دامزران دینی بزوت نو اسلامی او کوچ کردنی شیخی شیخ رابری گشتي بزوت نو اسلامی بکین ما مستمل عثماني رحمتي که رحمت و برکت بو براستی بو ام ولاتو کردستانمان ناو برک ورده گرین بو او مبسته و اگرین و خدمتتان.

0: بله خوشویستان و عزیزان سلای خواهی گورتان لبه لبشی دومی برنامه صدای جماور به خزمتان گیشتین و با ویتیش که بخیر نستر راجی دامزراندینی بزود نوی اسلامی و وفاتی زانو رابر و مفسری قرآن جنابی ما مستعمل عثمان عبدالعزیز رحمتی خواهی پروردگاری لبه خوشویستان وکو راجی چی میجویی راجی سیزده پینج روژی چی میجویی گرنگا که تی دا بردی بناغی دا مزراندنی هیزی چی اسلامی رسانی خوامالی داند را لکاتیک دا او پارت اسلامی بطامی کردستانی بون لدائی دا بیت که رگو ریشالی هیزیری دا گره تو زانای برس شیخ سعید و قاضی و همو زانا برزکانی تری کردستان که ما مستعمل عثمان و زاناکانی تری هاوری نخشان بوچشم ما مستعمل قطاب خانه چی فکری سیاسی بزود نوی اسلامی همان روانگی تیاروانی نیه با نتو کوملگ و جیانو آرست آینی و هزریکان. بزود نوی داینموی دامزران نوی رابونی اسلامی بو لنفشکه داو دوای حرسی دیواری خلافت. تایپت مندی قطاب خانی ما مستعمل عثمان و بزود نوی اسلامی تنها لودانیه کلانی چی اسلامی بیتو چون که کسنی لپانتای بواری کاری اسلامی دا کار بکات لو قطاب خانی دا بهرمن نبو بیت. گشکردنی پرنسیپ اخلاقی و عقیده و ایمانی کانی تاچی کردستان که با تمایه شانازی گلکمان دا گررت و با او بیدار اسلامی که بزوتنوی اسلامی هنائه که و بزوتنوی خوینی دا و با ازادی گلکی پرستنی شو ناسی آینی نتوکی حال نتوقی و با برجواندی کسی و حزبی وک هند گلان که بازرگانی دکن هم با آینو هشیانا بنتو سیاستی دوفاقی لنو لنویان دا برپابو لإستادا بو تا مدیل بلام بزوتنو با اخلاق و سیاست دکاتو لهر ناوند یک دابیت خمکانی مسلمانان و گلکی لپیشین کارکانیتی لو رجا و دامزراونا حزکانی لپلانجی ران نکوتون بلام با اراده و خوراگری و حکمتی رابری گشتی و سرکردائت یکی همو پلانکان لگورن راون آسوی داهاتو رونترا یک ریزی و تبایی و مرکزیتی بزوتنوی اسلامی کاری حزبی و همه هنجی ارگانکان با تمایی خوش دلخوشی خوشحالی هزاران کادری دیرین و مسلمانان بگشتی اوش آماجه چی پرخیر و داهاتوی گشترا که چاوری او بزافه دکات لعادی 13-15 درود با جانی سر کرده مزنکان و شهیدان رگ اسلام دنیرین خوشویستان ام بزوتنوی اسلامی که براستی با رابراتی یکم رابری رابونی اسلامی لکردستان ما مستعمل عثمان رحمتی خواهی پروردگاری لبه امروجا براستی گشاوی امروجا گشتده امروجا روج لدوی روج زیاده ده گشیتوا چون که هیزی که اسلامی لکردستان ده بمشه وازه کاری کردو هم با نتو هم با دینکی و هم با نتوی کاری کردو و دانه براوه لساحی کردستان ده هرچنده بلانی زور دش جرد راو هرچنده زور نخش رگاه هبوه بول ناوردنی ام هیزه بلام سپاس بخوای پروردگار به حکمتی رابر و سرکرداتی و اندامانی حتی استهر خوراگر بو هر دشمینه انشاءالله ام منبره منبری خواناسی و دعوه و بانگوازی با دینی خوای پروردگار و جهاد و تیکوشان لسیاست دا کاری جنابی ما مستعمل عثمان بو رابری گشتی رابونی اسلامی ما مستعمل جنابی ما مستعمل عثمانی رحمتی خوای پروردگاری لبه براستی خوی برکت یک بو لا ساحه کردستان با شاهدی همو یار و نیارانی شوا چونکه ام خلقی که ما مستعین بینی ویان لخزمتی دابون شاهدی عبادتی چاچی بکل کوهاتنو بدموهاتنو همو او میجوی بوددن اگر ما مستا پیاوی قیام و لیل بوا پیاوی جنگ و جهادیش بوا پیاوی سیاستیش بوا پیاوی صلح و مسرتیش بوا لم بابی که بو یادی کوچی رابری رابونی اسلامی زانیاری ملاعبید نسیویتی پیاوی قیام و لیل دلی ورن با پیتان بلن میجو شاهیدی کارکانه استا باسی پیاغی دا کم لن اشتیمان پروری دا راوستا و هر وقت حمرین و جودی لی ایمان و باور دا لسر فکری هاولان درست وەک تابعین لە قیادە و سەرکردایەتی کردنیشدا بە تەواوی وەک خەلیفە بووە. مامۆستا مەلا عوسمان عەبدولعەزیز ڕابەر و دامەزرێنەری یەکەمین هێز و فکری جیهادی لە کوردستان و یەکەمین هێزی جیهادی لە سەدەی ڕابردوودا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوو. مامۆستا بە پیاوی قیام اللەیل ناسرا بوو. نوێژەکانی بە تەواوی نوێژ بوون لە خوێندنی ئایەتەکانی قورئاندا بە کوڵ دەگریا. هەڵگری ئازاری میللەتەکەی بوو لە خەمی دینی ئیسلام و لەو لاشەوە بێنازی گەلی کوردی لە کۆڵ نابوو. مامۆستا مەلا عوسمان جوامێر بوو. هەرچی ئیمتیازات و پلەوپایەی حکوومەت بوو کە بۆیان پێشنیار دەکرد وەلای دەنا. لە هەڵەبجە بوو لە مزگەوتی شافیعی ئەولی ڕوم بوو. هەر ئەوێ دەبێتە پاڵپشتی شۆڕشەکەی، بۆیە شارە گەورەکانی ئەو سەردەما بەلاوە دەنا لە ئامێزی هەورامان و شارە زووردا بە ئارامی و لەسەرخۆیی درێژەی بەکاروانی ژیان و فکری خۆی دەدا. مامۆستا مەلا عوسمان سەر ڕایدە سەڵات و ناوی باڵا و پلەی گەورە و سەرۆکایەتی کردنی پاش مەرجی جگە لە تەفسیرێکی پڕ بەهاو کتێبخانەیەکی ڕۆشن هیچی لە سەرەت و سامان نەبوو تا جێی بهێڵێت. لە سەردەمی ڕابەرەتی کردنی بزوتنەوە ئیسلامیدا لەسەر پارچەیەک بەڕێی کۆن دانیشتبوو لەوێوە حزبێکی چەکداری بەهێزی کوردی لە وڵاتی عێراق بەڕێوە دەبرد کە یەکێک بوو لە حەوت حزبەکەی بە دیلی ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو بوو. بە جۆرێک ئیمان نووری ئیمان لە دڵیدا بوو، نار و دژەکانیشی لە حزوریا چووکیاندا ئەدا. ئامێستاش شۆڕەتی ناوی گێشاوەی بە مەزنی ماوەتەوە تا ئەبەد زیندووە. خۆشەویستان پەیوەندیەکمان لەگەڵدایە، کاک نازممان لەگەڵدایە. بەڵێ فەرموو کاک نازمی بەڕێز. وعلەیکم السلام ورەحمەت الله وبرەکاتو برای بەڕێزمان. کاک نازم خۆی گەورە پایدارت کە برای بەڕێزمان.
1: خوای گەورە
0: آمين يا رب، جزاك الله خير. بله سپاس بە خوای گەورە. دەستەکانت خۆش بێ یا ڕەبی کاک نازمی بەڕێز. خوای گەورە پایدارت کا یا خوا. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. خوای گەورە پاداش داتەوە. زۆر سپاس بۆ پەیوەندیەکەت. بەڕاستی خۆشەویستان، ئێستاش دەبینین ئەم مینبەرە، ئەم بزوتنەوە ئیسلامی، ئەم سەحوەی ئیسلامیەکە لە کوردستان دروست بووە، هەمووی دەچێتە سەر حسابی مامۆستا مەلا عوسمان، ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێ. هەرچی مینبەرێکی چاک و چاکەخوازی هەیە لەم کوردستانە دەچێتە سەر حسابی ئەو، چونکە ئەو ڕابەری ڕابوونی ئیسلامی بوو لە کوردستان. هەرچی هەوڵ و کۆشێک بوو دای بۆ ئەوەی کەوا ئێزگەیە دروستکا، رادیۆ و تەلەڤیزۆنی دروستکا، بۆ ئەوەی کەوا موسڵمانانی کوردستان تیدا بەهرەوەر بن، ڕۆشنبیر بن. ئەمە ئێستاش ئەم مینبەرە هەر بەردەوامەکە لە 90ەوە یان 91ەوە دروستتر بڵێم، ئەم دەنگە دامەزراوە. سوپاس بۆ خوای پەروەردگار تا ئێستاش هەر بەردەوامە، هەر ئەم چرایی کە ئەو هەڵی کردووە تاوەکو ئێستاش هەر کار دەکا و ئیشی خۆی دەکا. خۆشەویستان، ئەم ڕابوونی ئیسلامیە بەڕاستی لە لووتکەوە سەری هەڵدا و هەروەها تا گەیشتن بە لووتکەش ناوەستێ. گەیشتن بە لووتکە پێش هەر شتێکە کە باوەڕ و بڕیاری بەرگەگرتنی ڕێگە و پشوودرێژی و دووربین و ئامانجی بەرزی دەرچوونی لە دۆخی مرۆڤی ئاسایی دەوێت. گەیشتن لووتکەی مادیش ئەگەر نەگۆڕێت بە باڵای مەعنەوی و ڕۆحی ئەخلاقی کامڵتر نکات، ببینە گەیشتن بە لووتکە ئاسان نییە. بەڵام مانەوەتی ئایدا بە مەرجی مادی و معنەویەکانیەوە بەڕاستی قورسترە. ئەوەی مافی ژیان لە لووتکەشدا بدات نیشانەکەی ئەوەیە سەرمەشقانە دەچێتە نامبێژووە، دەشبێتە سەرچاوەی ئیلهام بەخشین بۆ پێشنگای دوای خۆی تا بڕیاری گەیشتنە لووتکە بدەن و بشیهێن نەدی. ئەم بزوتنەوەی ئیسلامیە تاوەکو ئێستاش سوپاس بە خۆی پەروەردگار لووتکەی بەرنەداوە، و هەروەها بۆ گەیشتن بەو لووتکەی کە دروستی کردووە جارێکی دیکە ئینشاءاللە تەعالە هەوڵ و کۆشەکانی چڕ کردۆتەوە تا گەیشتن بە لووتکە و لە ئامەزگرتنی نەوەکانی داهات، و ئینشاءاللە ناوەستێ و بەردەوام دەبێ. خۆشەویستان کاتی بەرنامەکەمان کۆتایی هات، بەم ئەندازەیە دەینا کۆتایی ئەڵقەیەم جاری بەرنامەی سەدای جەماوەر. هەموو لایەک سپاردەی خوای پەروەردگار بن کە سپاردەزاناکە، و ئاخر داوانا ئەن الحەمدوللای ڕەبی العالەمین. تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە، خواتان لەگەڵ.

اگر چویت سرجێگای خەوتن ئەوا دەست نوێژێک بگرە وەکو دەست نوێژی نوێژ و پاشان لەسەر لای ڕاست ڕابکشێ و بڵێ